0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovou soľou a svetlom, vyzval pápež mladých Peruáncov.
0: Svätý otec prijal speváčku Patti Smithovú.
1: Cirkev sprevádza obete lesných požiarov v južnej Európe.
0: Odpočinok tela i duše. Tak znie názov ďalšej časti rubriky z cyklu o spiritualite a psychológii, ktorú vám prinášame.
1: V sobotu 1. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Alfonza Máriu da Liguoriho, biskupa a učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
0: Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová.
0: Vatikán. Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže v 2026, pápež Leo XIV zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radosné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista.
1: Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých a mnohých trpiacich srdciach. Týmito slovami sa pápež Leo XIV prihovoril účastníkom peruánskych národných dní mládeže, ktoré prebiehajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas v regióne Piura. Cieľom podujatia je prehlbiť osobný vzťah účastníkov k Ježišovi Kristovi a podporovať cirkev, ktorá je zjednotená v spoločenstve, je synodálna a misionárska.
0: Svätý otec vo svojom videoposolstve poďakoval viac než 4000 účastníkom, vrátane mladých ľudí, biskupov, kňazov a rehoľníkov i rehoľníčok z celého Peru, ktorí sa na toto podujatie v uplynulých mesiacoch s veľkým nadšením pripravovali.
2: Gracias de corazón por haber respondido a esta iniciativa.
1: Z celého srdca vám ďakujem, že ste zareagovali na túto iniciatívu, povedal pápež a konštatoval, že toto podujatie obnovuje a posilňuje život cirkvi.
0: Pápež sa zamyslel nad témou týchto národných dní mládeže, ktoré zorganizovala Biskupská komisia pre mládež a laikov spolu s diecezou Chulucanas a pozbudil mladých ľudí, aby vydávali svedectvo o tom, že je možné žiť v jednote s Kristom.
1: Pripomenul pritom motto podujatia.
2: Sei valiente, Cristo vive.
1: Buďte odvážni, Kristus žije. Istota živej prítomnosti Pána medzi nami je vnútorným ohňom, ktorý nás pobádá k odvahe, povedal pápež. Povzbudil mladých ľudí, aby vystúpili z pohodlia individualizmu, stali sa súčasťou spoločenstva bratov a sestier vo viere, nadviazali úprimné priateľské putá a vydávali svedectvo o tom, že je možné žiť v jednote s Kristom.
0: Pápež tiež vyzval mladých ľudí, aby otvorili svoje srdcia a prijali dary, ktoré na nich chce Pán v týchto dňoch vyliať.
1: Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých a mnohých srdciach, ktoré trpia, povedal. Zároveň ich nabádal, aby si zážitok z tohto stretnutia nenechávali len pre seba.
0: Nedovoľte, aby zostal len na fotografiách vo vašich telefónoch či vo videách zdieľaných na sociálnych sieťach, povedal. Namiesto toho ich pozbudil, aby sa oni delili prostredníctvom svedectva svojho života, pričom zdôraznil, že mnohí ľudia dnes potrebujú radosné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista.
1: Pred udelením apoštolského požehnania svätý otec zveril všetkých účastníkov národných dní mládeže do materinskej príhovornej modlitby Panny Márie, matky evangelizácie. Nech sa za vás prihovára, modlil sa pápež, aby ste boli Kristovou soľou a svetlom v tejto milovanej krajine Peru. Nech vás Boh žehná.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera stretol s americkou speváčkou, skladateľkou, poetkou a umelkyňou Patti Smithovou počas súkromnej audiencie v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. 79-ročná speváčka, podobne ako pápež, pochádza zo Chicaga v USA.
1: Vatikán. Správa majetku Apoštolskej stolice uzatvára bežný účtovný rok 2025 s nárastom vlastného imania na 2686 miliónov eur. Priorita zostáva dvojitá – chrániť a posilňovať majetok cirkvi a zabezpečovať služby, z ktorých žije rímska kúria.
0: Európa. Zatiaľ, čo sa ničivé lesné požiary šíria Francúzskom, Španielskom a Gréckom, miestne cirkvi poskytujú praktickú pomoc a podporujú komunity, ktoré museli opustiť svoje domovy pri vyrovnávaní sa s traumou zo straty obydlia a živobytia. Lesné požiare, ktoré zachvátili južnú Európu, vyhnali z domov 100 000 ľudí, zanechávajú po sebe lesy premenené na popol a tisíce rodín čeliacich strate svojich domovov a majetku.
1: V departmente Gironde na juhozápade Francúzska, najväčšom v krajine, došlo k najhoršiemu požiaru za posledných 50 rokov. Evakuovaných bolo viac ako 220 tisíc ľudí a zničených 240 domov. V Španielsku úrady uvádzajú, že z oblastí v okolí Madridu, Ávily, Toleda a Castellónu bolo evakuovaných približne 75 tisíc ľudí. Keď však bezprostredné nebezpečenstvo pominie, tí, ktorí katastrofu prežili, musia čeliť hlbokej traume zo straty všetkého, čo mali.
0: Otec Jan Lilley, delegát konferencie biskupov Francúzska pre diakonskú službu a solidaritu, hovorí, že sledovanie horiacich domov a prírody je drsnou pripomienkou ľudskej krehkosti a závislosti od životného prostredia. Pripomínajúc encykliku pápeža Františka Laudato Si, konštatuje, že ničenie krajiny môže vyvolať pocity osamelosti a opustenosti. Obete strácajú nielen materiálne dobrá, ale aj spomienky, pracovné nástroje a osobnú históriu, zakorenenú v ich miestnom prostredí.
1: V Španielsku Alvaro de Juana, hovorca diecézy Getafe, hovorí, že niektorí ľudia majú pocit, že stratili všetko, zatiaľ čo iní sa snažia udržať si nádej. Mnohí z tých, ktorí boli evakuovaní juhozápadne od Madridu, sú rodiny migrantov, ktoré nevedia, kedy sa vrátia domov, alebo čo budúcnosť prinesie ich deťom.
0: Cirkevné komunity v oboch krajinách poskytujú jedlo, prístrešie a psychologickú pomoc. Pracovníci Charity hovoria, že jednou z najväčších potrieb je jednoducho počúvať, umožniť zasiahnutým ľuďom vyjadriť svoj strach a neistotu. Otec Lilley prirovnáva ich skúsenosť k smútku, ktorý si vyžaduje čas, prítomnosť a blízkosť. Dlhodobou výzvou bude obnova domov, živobytia a komunitných väzieb a zároveň pomoc obyvateľom, ktorí môžu byť nútení natrvalo opustiť svoje domovy.
1: Medzi tým sa núdzová situácia spôsobená lesnými požiarmi šíri na východ. V Grécku silný vietor spôsobuje rozsiahle požiare na Kréte a Lesbose, čo si vynúti ďalšie evakuácie. Traja hasiči prišli o život, vrátane dvoch uväznených v plameňoch na Kréte. Stovky obyvateľov a turistov boli presunuté do bezpečia, zatiaľ čo posádky bojujú s požiarmi, ktoré ničia domy, poľnohospodársku pôdu a olivové háje.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. Tentokrát má názov Odpočinok tela i duše.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame horúci letný čas. Je to čas dovoleniek a oddychu. Deti a mládež majú prázdniny. Je dobre, keď v spleti každodenného pracovného či školského nasadenia si nájdeme čas na odpočinok, ktorý je tak veľmi potrebný pre naše telesné, no predovšetkým duševné zdravie. Určite každý z nás túži byť zdravý, a to telesne i duševne. Zdravie je našou základnou ľudskou potrebou, ktorá nám umožňuje uspokojovať naše ostatné ľudské potreby. Svetová organizácia zdravia definuje zdravie ako neprítomnosť choroby a bolesti, ako aj stav perfektného fyzického, psychického a sociálneho rozpoloženia človeka v kontakte s prostredím. Práve primeraný telesný a duševný odpočinok nám môžu dopomôcť tomu, aby sme si zdravie aj patrične zachovali. Dôležitosť odpočinku a oddychu vidíme aj v Biblii. V Starom zákone autor knihy Kazateľ píše: Lepšia je plná dlaň odpočinku ako plné peste námahy a honby za vetrom. V Novom zákone Pán Ježiš takisto vnímal ľudskú potrebu odpočinku, keď ohlasoval radostnú zvesť Evanjelia o Božom kráľovstve. Vidíme to jasne v Evanjeliu podľa Marka, keď apoštolom, ktorí sa k nemu vrátili nadšený, radostný, no i unavený z ohlasovania Evanjelia, povedal: Poďte aj vy sami do ústranie na pusté miesto a trochu si odpočinte. A ako pokračuje evanjelista svätý Marek: Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Práca, zamestnanie, škola, no i naše medziľudské vzťahy, okrem tých krásnych vecí, z ktorých máme radosť, nám nieraz prinášajú v živote aj veľa stresu, námahy, nepohodlia a fyzického i psychického vyčerpania. Nieraz sme úplne telesne a duševne vyšťavení. V niektorých prípadoch hrozí aj psychické vyhorenie. Až keď padáme z nôh, chýba nám sila, prepadne nás zlá nálada a začneme chodiť po lekároch, tedy sa zamyslíme aj nad tým, že by nám možno pomohlo upratať si v hlave, vyvetrať myseľ, vedieť niekedy aj vypnúť a oddychnúť si. Ako tomu teda zabrániť a tak trochu predísť? Aká je prevencia pred úplným psychickým vyhorením? Prídeme na to, že tak, ako je v živote človeka dôležitá telesná hygiena, rovnako je dôležitá aj duševná či mentálna hygiena, tzv. Psychohygiena. A to predovšetkým pre naše duševné či mentálne zdravie, ktoré je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou celkového zdravia. Môžeme povedať, že duševné zdravie je východiskom pre naše ľudské schopnosti, akými sú schopnosť myslieť, cítiť, nadväzovať medziľudské vzťahy, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života. Mentálne zdravie je vlastne taký stav človeka, kedy všetky naše duševné pochody prebiehajú harmonicky, umožňujú nám správne, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a riešiť bežné, no neočakávané úlohy, stále sa zdokonaľovať a prežívať uspokojenie z našej každodennej činnosti. Psychohygiena je vlastne súbor zásad a preventívnych opatrení na udržanie nášho duševného zdravia. Taktiež zahŕňa podmienky potrebné na zabezpečenie nášho mentálneho zdravia, psychickej pohody a výkonnosti. Taliansky psychológ Umberto Galimberti tvrdí, že cieľom správnej psychohygieny je predísť vzniku duševných či psychických chorôb, udržať si psychickú rovnováhu a uľahčiť prispôsobenie sa prostrediu. Môžeme povedať, že cieľom psychohygieny je návrat vnútorného pokoja, pohody a zdravia na všetkých úrovniach. Jej hlavným cieľom je teda preventívne pôsobenie. Podporuje naše celkové zdravie, zlepšuje koncentráciu, pamäť a všetky duševné procesy. Posilňuje tiež našu imunitu a podpisuje sa pod naše lepšie pracovné výkony. Takisto prehlbuje pocity prežívania radosti v našich medziľudských vzťahoch a vedie nás k pocitom naplneného a šťastnejšieho života. Medzi konkrétne príklady správnej psychohygieny nám môžu pomôcť aj nasledovné rady či odporúčania Ligy za duševné zdravie. Vytvorme si svoje rituály a pravidelne sa im venujme. Zdravšie sa stravujme. Doprajme si dostatočný a kvalitný spánok. Venujme sa vhodnej fyzickej aktivite. Venujme sa duševnej činnosti, ktorá nás ukľudní a zharmonizuje. Správne dýchajme. Efektívne plánujme veci. Efektívne komunikujme s druhými a vytvárajme tak dobré medziľudské vzťahy. Nebojme sa niekedy povedať nie. Povedzme iným pokojne svoj názor. Venujme sa nejakej záľube alebo koníčku, ktorý nás baví. Drahí poslucháči, skúsme sa nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Doprajeme si dostatočný oddych či odpočinok? Vieme si telesne i duševne oddychnúť? Vieme načerpať telesnú i psychickú sílu počas oddychu či dovolenky? Aj správna psychohygiena môže byť prospešná pre naše telesné a duševné zdravie, no nikdy by sme nemali pritom zanedbať náš osobný duchovný život, ako je pravidelná účasť na svätej omši, osobná či liturgická modlitba, čítanie a meditovanie Božieho slova, pravidelná svätá spoveď a príjmanie Eucharistie. Môžeme povedať, že v duchovnom živote neexistuje oddych. Práve ticho a samota srdca nám často môžu pomôcť telesne i duševne zregenerovať a tak si dobre oddychnúť. Dôležitosť ticha a mlčania zdôrazňuje aj svätá matka Teresa z Kalkaty, ktorá raz povedala: Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Pán Ježiš chce, aby sme si popri práci aj patrične telesne a duševne oddychli. Lebo či už pracujeme alebo oddychujeme, robme všetko pre Pána.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus síti hlad ľudstva po pravde a po živote, povedal pápež pred modlitbou Anjel Pána. Treba riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti, vyzval Leo 14. v súvislosti so situáciou migrantov v Seute. Dnes sa nám v rubrike o spiritualite prihovorí páter Peter Dufka. V nedeľu 2. augusta vám príjemné počúvanie z Večného mesta praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. O tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil dnes pápež v príhovore pred Anjel Pána. Ako zdôraznil, na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Svätý Otec konštatoval, že nič z našich dobier sa nepremrhá, ak sa o ne podelíme s druhými, a dodal. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo,
0: keď počúvame evanjelium, často počujeme rozprávanie o znameniach, ktoré vykonal Ježiš. Sú to činy, ktoré prejavujú jeho osobitnú oddanosť voči nám, teda spásu, ktorú prináša do sveta. Pán je spomínaný ako ten, kto dáva životu zmysel a oslobodzuje ho od zla a hriechu. Keď dáva zrak slepým a sluch hluchým, Kristus nielenže koná zázračné skutky, ale všetkým ohlasuje, že Božie kráľovstvo je blízko. Preto dnešné evanjelium svedčí o tom, že Ježiš sa neobmedzuje len na to, aby dal zmysly tým, ktorým chýbajú, ale našim zmyslom dodáva chuť. Hluchému, ktorý opäť nadobúda sluch, Pán zvestuje dobrú zvesť, ktorú má počúvať. Slepému, ktorý opäť nadobúda zrak, ukazuje nádherné dielo vykúpenia, ktoré sa pre neho uskutočňuje. Podobne Ježiš dáva jedlo tým, ktorí sú hladní. Príbeh o rozmnožení chlebov znamená, že stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. Na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. S ním je to podstatné v hojnosti. Všetci jedli a nasýtili sa a zostalo 12 plných košov. Toto číslo zdôrazňuje, že Pánov dar je univerzálny a že jeho prozreteľnosť voči nám nikdy nekončí.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Milí priatelia, Kristus skutočne síti hlad ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plitvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. A tak pred nadbytkom vecí, ktoré sa kazia, stoja natiahnuté ruky tých, ktorí nemajú čo jesť, a spálené domy tých, ktorí nemajú pokoj. V púšti vojny a arogancie hľaďme na to, z akou dobrotivosťou Pán pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby ich rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky spoznávame typické činy Ježiša, ktoré vrcholia pri poslednej večeri. Vtedy nám totiž Boží Syn odovzdáva svoj vlastný život ako náš brat v ľudskosti. Keď vychutnávame milosť Eucharistie, zaviažme sa svedčiť o jej kráse v našich každodenných gestách, počnúc požehnaním stola, keď sa delíme o chlieb v rodine a medzi priateľmi. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prosme teda Pannu Máriu, starostlivú matku, aby nás posilňovala v láske, aby nikomu nechýbal každodenný chlieb.
1: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Toľko slová Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán, Španielsko, Maroko. Svätý Otec dnes po modlitbe Anjel Pána vyjadril svoje znepokojenie nad osudom desiatok tisíc migrantov, ktorí sa v uplynulých dňoch pokúšali dostať z Maroka do Španielska. Najmenej 71 utečencov zomrelo.
1: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta.
0: S obavami sledujem alarmujúcu situáciu v Ceute a prosím Boha prostredníctvom príhovoru Panny Márie, Matky Afriky, aby sa podarilo nájsť riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti. Španielsko kvôli mimoriadnemu návalu nelegálnych migrantov nainštalovalo na námornej hranici, ktorá oddeľuje územie Ceuty od Maroka, plávajúcu bariéru zloženú z bojí a oceľových lán s cieľom odradiť ľudí od preplávania a sťažiť tak prístup k pobrežiu. Svätý Otec dnes zároveň vyzval k modlitbe za pokoj.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: Naďalej sa modlíme za mier, aby vo svete ustali vojny a aby sa našli diplomatické riešenia konfliktov. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších. Deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Leo XIV. Pripomenul aj tzv. Odpustenie z Asízy, známe ako porciunkulové odpustky. Ide o úplné odpustky, ktoré je možné získať každoročne od popoludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta. V týchto dňoch si pripomíname odpustenie z Asízy. Svätý František získal tento odpustok od pápeža Honória III. V roku 1216, keď bol počas modlitby v Porciunkule inšpirovaný videním Ježiša a Márie, obklopených anielmi. Ďakujme Pánovi za tento veľký dar a vážme si ho osobitne pri príležitosti 800 rokov od odchodu chudáčika z Asízy, ktorý práve v Porciunkule zomrel 3. októbra 1226. Pápež napokon pozdravil viaceré skupiny pútnikov prítomné na námestí svätého Petra a dodal:
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Všetkým želám požehnanú nedeľu. Teraz už dáme priestor rubrike o spiritualite, ktorú pripravuje jezuitský páter Peter Dufka, pôsobiaci v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite i na Pápežskom východnom inštitúte. Rubrike dal názov Čas zastaviť sa a znovu objaviť Boha.
2: August je pre mnohých z nás mesiacom oddychu. Horúce dni, dovolenky a prázdniny spomalujú tempo spoločenského života a ponúkajú nám vzácnu, no často nevyužitú príležitosť zastaviť sa. Tento čas však nie je len o fyzickom vypnutí a regenerácii síl. Je to predovšetkým hlboké existenciálne pozvanie. Je to čas, keď môžeme znovu objaviť svoju vlastnú identitu a vytvoriť priestor pre Boha. Aj liturgia nás v tomto mesiaci vedie s neobyčajnou pedagogikou. Slávnosť premenenia Pána 6. augusta nám pripomína, že ľudský život sa nemeria len podaným výkonom, ale schopnosťou nechať sa premeniť Božou prítomnosťou. Na nebovzatie Panny Márie 15. augusta nás zasa upriamuje na konečný cieľ našej životnej cesty a dodáva nášmu časnému úsiliu večnú perspektívu. Skúsme si však všimnúť aj tri praktické podnety, ktoré nám môžu pomôcť, aby sa tento mesiac stal časom duchovnej obnovy. Prvým podnetom je očista nášho vnútra od nahromadeného nepokoja, hluku a výkonového myslenia. Žijeme v dobe informačného preťaženia. Naša myseľ je takmer bez prestania zamestnaná a podobne je to aj s citovým svetom nášho srdca. Je v ňom veľa otázok, obav a neistôt. Tento vnútorný nepokoj si často prenášame aj do modlitby. Neraz podliehame predstave, že sa pri nej musíme neustále o niečo usilovať, produkovať množstvo myšlienok, hovoriť veľa slov alebo prednášať dlhé zoznamy prosieb. Modlitba však nie je výkon. V prvom rade je bytostným stretnutím. Je odvahou zotrvať pred tým, ktorý nás má rád takých, akí sme, bez potreby dokazovať svoju hodnotu. Ticho nás síce spočiatku môže zneistieť, pretože nám nastavuje zrkadlo a odhaluje naše vnútro, ktoré potrebuje usporiadanie. Ak však vytrváme a prejdeme cez počiatočný nepokoj, ticho sa môže stať miestom hlbokého uzdravenia a pokoja. Možno nám pri tom pomôže jednoduché predsavzatie. Každý deň si vyhradiť aspoň 10 minút na tichom mieste, bez telefónu a bez potreby niečo plánovať či vybavovať. Len byť pred Bohom. Podobne môže byť užitočné, ak si ako matériu na modlitbu vyberieme iba niekoľko viec evanjelia. Pomaly si ich prečítame a potom necháme ich obsah doznievať v srdci bez potreby okamžitej analýzy. A keď zistíme, že nám myšlienky utekajú inám, nemusíme sa za to obviňovať. Stačí sa pokojne a s láskavosťou vrátiť k modlitbe. Pomôcť môžu aj jednoduché prostriedky sústredenia, napríklad krátke sledovanie rytmu vlastného dýchania alebo rytmus krokov, ak sa modlíme počas chôdze. Tak sa postupne učíme prechádzať od rozptýlenosti k čistej prítomnosti pred Bohom. Druhým podnetom je fyzická regenerácia a prebudenie našich zmyslov prostredníctvom Božieho stvorenia. V Evanjeliu Ježiš po návrate učeníkov z namáhavej misie hovorí: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Tieto slova nie sú pozvaním k pohodlnosti ani luxusu. Sú pripomenutím, že odpočinok patrí k Božiemu plánu pre človeka. Dnes však často upadáme do dvoch extrémov. Buď takmer bez prestávky pracujeme a výkon sa stal našou modlou, alebo hľadáme oddych v konzumnom úniku, v bezhlavej zábave, alkohole či nekonečnom sledovaní obrazoviek. Ani jedno však človeka skutočne neobnovuje. Kresťanský odpočinok znamená oslobodiť sa od diktatúry výkonu a dopriať oddych telu aj duši. Príroda je akoby prvým Božím oslovením človeka. Vo svojej kráse a harmónii nám prináša radostnú zvesť o dobrote Stvoriteľa. Keď kráčame lesom, alebo sa len na chvíľu zastavíme uprostred ticha, naša mysel sa postupne uvoľňuje zo zovretia starostí. Objavujeme krásu prítomného okamihu a učíme sa znovu žasnúť. A práve toto jednoduché žasnutie môže byť jednou z najčistejších foriem modlitby. Počas najbližšej prechádzky preto skúste odložiť telefón aj sluchadlá. Vnímajte vôňu lesa, šum lístia, spev vtákov či závan vetra. Dovolte, aby sa tento zážitok prirodzene premenil na jednoduchú modlitbu. Pane, aký si úžasný vo svojich dielach. Ďakujem ti za tento okamih. Tretím podnetom je náš vzťah k času a budúcnosti. August je mesiacom prechodu. Dni sa pomaly skracujú, leto sa chýli ku koncu a mnohí už začínajú myslieť na september. Návrat do práce či školy, nové povinnosti, rodinné alebo ekonomické výzvy, to všetko môže v človeku nenápadne vyvolávať nepokoj. Proti tejto úzkosti však existuje jednoduchý duchovný liek. Prijať plynutie času a znova sa oprieť o Božiu vernosť. Skôr než sa vrhneme do nového kolobehu povinností, je dobre na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa späť. Keď si pripomenieme prijaté dobrodenia, zvládnuté skúšky i nečakanú pomoc, uvedomíme si, že náš život je napriek všetkému nesený Božou milosťou. A ak bol Boh verný včera, bude verný aj zajtra. Veľmi jednoduchým, ale účinným cvičením môže byť krátke večerné spytovanie svedomia. Skúste si každý večer pomenovať tri konkrétne veci, za ktoré ste vďační. Napríklad drobnú radosť, prekonanú prekážku alebo pekné stretnutie. Takto sa naša myseľ postupne prestáva sústreďovať na obavy z neistého zajtrajška a učí sa rozpoznávať Božie dary v prítomnej chvíli. Z takejto vďačnosti potom prirodzene vyrastá dôvera, že Boh bude sprevádzať aj všetko, čo nás ešte len čaká. Milí priatelia, nech sa pre nás tento mesiac august nestane len prchavým obdobím dovoleniek, ale skutočným milostivým časom pookriatia. Nech si v ňom nájdeme chvíle ticha, chvíle stretnutia so Stvoriteľom aj prostredníctvom prírody. A nech v ňom prežívame vďačnosť za prežitú minulosť, z ktorej prirodzene vyrastá dôvera v budúcnosť.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus síti hlad ľudstva po pravde a po živote, povedal pápež pred modlitbou Anjel Pána. Treba riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti, vyzval Leo 14. v súvislosti so situáciou migrantov v Seute. Dnes sa nám v rubrike o spiritualite prihovorí páter Peter Dufka. V nedeľu 2. augusta vám príjemné počúvanie z Večného mesta praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. O tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil dnes pápež v príhovore pred Anjel Pána. Ako zdôraznil, na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Svätý Otec konštatoval, že nič z našich dobier sa nepremrhá, ak sa o ne podelíme s druhými, a dodal. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo,
0: keď počúvame evanjelium, často počujeme rozprávanie o znameniach, ktoré vykonal Ježiš. Sú to činy, ktoré prejavujú jeho osobitnú oddanosť voči nám, teda spásu, ktorú prináša do sveta. Pán je spomínaný ako ten, kto dáva životu zmysel a oslobodzuje ho od zla a hriechu. Keď dáva zrak slepým a sluch hluchým, Kristus nielenže koná zázračné skutky, ale všetkým ohlasuje, že Božie kráľovstvo je blízko. Preto dnešné evanjelium svedčí o tom, že Ježiš sa neobmedzuje len na to, aby dal zmysly tým, ktorým chýbajú, ale našim zmyslom dodáva chuť. Hluchému, ktorý opäť nadobúda sluch, Pán zvestuje dobrú zvesť, ktorú má počúvať. Slepému, ktorý opäť nadobúda zrak, ukazuje nádherné dielo vykúpenia, ktoré sa pre neho uskutočňuje. Podobne Ježiš dáva jedlo tým, ktorí sú hladní. Príbeh o rozmnožení chlebov znamená, že stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. Na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. S ním je to podstatné v hojnosti. Všetci jedli a nasýtili sa a zostalo 12 plných košov. Toto číslo zdôrazňuje, že Pánov dar je univerzálny a že jeho prozreteľnosť voči nám nikdy nekončí.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Milí priatelia, Kristus skutočne síti hlad ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plitvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. A tak pred nadbytkom vecí, ktoré sa kazia, stoja natiahnuté ruky tých, ktorí nemajú čo jesť, a spálené domy tých, ktorí nemajú pokoj. V púšti vojny a arogancie hľaďme na to, s akou dobrotivosťou Pán pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby ich rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky spoznávame typické činy Ježiša, ktoré vrcholia pri poslednej večeri. Vtedy nám totiž Boží Syn odovzdáva svoj vlastný život ako náš brat v ľudskosti. Keď vychutnávame milosť Eucharistie, zaviažme sa svedčiť o jej kráse v našich každodenných gestách, počnúc požehnaním stola, keď sa delíme o chlieb v rodine a medzi priateľmi. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prosme teda Pannu Máriu, starostlivú matku, aby nás posilňovala v láske, aby nikomu nechýbal každodenný chlieb.
1: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Toľko slová svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán, Španielsko, Maroko. Svätý Otec dnes po modlitbe Anjel Pána vyjadril svoje znepokojenie nad osudom desiatok tisíc migrantov, ktorí sa v uplynulých dňoch pokúšali dostať z Maroka do Španielska. Najmenej 71 utečencov zomrelo.
1: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta.
0: S obavami sledujem alarmujúcu situáciu v Ceute a prosím Boha prostredníctvom príhovoru Panny Márie, Matky Afriky, aby sa podarilo nájsť riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti. Španielsko kvôli mimoriadnemu návalu nelegálnych migrantov nainštalovalo na námornej hranici, ktorá oddeľuje územie Ceuty od Maroka, plávajúcu bariéru zloženú z bojí a oceľových lán s cieľom odradiť ľudí od preplávania a sťažiť tak prístup k pobrežiu. Svätý Otec dnes zároveň vyzval k modlitbe za pokoj.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: Naďalej sa modlíme za mier, aby vo svete ustali vojny a aby sa našli diplomatické riešenia konfliktov. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších. Deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Leo XIV. Pripomenul aj tzv. Odpustenie z Asízy, známe ako porciunkulové odpustky. Ide o úplné odpustky, ktoré je možné získať každoročne od popoludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
0: V týchto dňoch si pripomíname odpustenie z Assisi. Svätý František získal tento odpustok od pápeža Honoria III. V roku 1216, keď bol počas modlitby v Porciunkule inšpirovaný videním Ježiša a Márie, obklopených anielmi. Ďakujme Pánovi za tento veľký dar a vážme si ho osobitne pri príležitosti 800 rokov od odchodu chudáčika z Assisi, ktorý práve v Porciunkule zomrel 3. októbra 1226. Pápež napokon pozdravil viaceré skupiny pútnikov prítomné na námestí svätého Petra a dodal:
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Všetkým želám požehnanú nedeľu. Teraz už dáme priestor rubrike o spiritualite, ktorú pripravuje jezuitský páter Peter Dufka, pôsobiaci v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite i na Pápežskom východnom inštitúte. Rubrike dal názov Čas zastaviť sa a znovu objaviť Boha.
2: August je pre mnohých z nás mesiacom oddychu. Horúce dni, dovolenky a prázdniny spomalujú tempo spoločenského života a ponúkajú nám vzácnu, no často nevyužitú príležitosť zastaviť sa. Tento čas však nie je len o fyzickom vypnutí a regenerácii síl. Je to predovšetkým hlboké existenciálne pozvanie. Je to čas, keď môžeme znovu objaviť svoju vlastnú identitu a vytvoriť priestor pre Boha. Aj liturgia nás v tomto mesiaci vedie s neobyčajnou pedagogikou. Slávnosť premenenia Pána 6. augusta nám pripomína, že ľudský život sa nemeria len podaným výkonom, ale schopnosťou nechať sa premeniť Božou prítomnosťou. Na nebovzatie Panny Márie 15. augusta nás zasa upriamuje na konečný cieľ našej životnej cesty a dodáva nášmu časnému úsiliu večnú perspektívu. Skúsme si však všimnúť aj tri praktické podnety, ktoré nám môžu pomôcť, aby sa tento mesiac stal časom duchovnej obnovy. Prvým podnetom je očista nášho vnútra od nahromadeného nepokoja, hluku a výkonového myslenia. Žijeme v dobe informačného preťaženia. Naša myseľ je takmer bez prestania zamestnaná a podobne je to aj s citovým svetom nášho srdca. Je v ňom veľa otázok, obav a neistôt. Tento vnútorný nepokoj si často prenášame aj do modlitby. Neraz podliehame predstave, že sa pri nej musíme neustále o niečo usilovať, produkovať množstvo myšlienok, hovoriť veľa slov alebo prednášať dlhé zoznamy prosieb. Modlitba však nie je výkon. V prvom rade je bytostným stretnutím. Je odvahou zotrvať pred tým, ktorý nás má rád takých, akí sme, bez potreby dokazovať svoju hodnotu. Ticho nás síce spočiatku môže zneistieť, pretože nám nastavuje zrkadlo a odhaluje naše vnútro, ktoré potrebuje usporiadanie. Ak však vytrváme a prejdeme cez počiatočný nepokoj, ticho sa môže stať miestom hlbokého uzdravenia a pokoja. Možno nám pritom pomôže jednoduché predsavzatie. Každý deň si vyhradiť aspoň 10 minút na tichom mieste, bez telefónu a bez potreby niečo plánovať či vybavovať. Len byť pred Bohom. Podobne môže byť užitočné, ak si ako matériu na modlitbu vyberieme iba niekoľko viec evanjelia. Pomaly si ich prečítame a potom necháme ich obsah doznievať v srdci bez potreby okamžitej analýzy. A keď zistíme, že nám myšlienky utekajú inám, nemusíme sa za to obviňovať. Stačí sa pokojne a s láskavosťou vrátiť k modlitbe. Pomôcť môžu aj jednoduché prostriedky sústredenia, napríklad krátke sledovanie rytmu vlastného dýchania alebo rytmus krokov, ak sa modlíme počas chôdze. Tak sa postupne učíme prechádzať od rozptýlenosti k čistej prítomnosti pred Bohom. Druhým podnetom je fyzická regenerácia a prebudenie našich zmyslov prostredníctvom Božieho stvorenia. V evanjeliu Ježiš po návrate učeníkov z namáhavej misie hovorí: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Tieto slova nie sú pozvaním k pohodlnosti ani luxusu. Sú pripomenutím, že odpočinok patrí k Božiemu plánu pre človeka. Dnes však často upadáme do dvoch extrémov. Buď takmer bez prestávky pracujeme a výkon sa stal našou modlou, alebo hľadáme oddych v konzumnom úniku, v bezhlavej zábave, alkohole či nekonečnom sledovaní obrazoviek. Ani jedno však človeka skutočne neobnovuje. Kresťanský odpočinok znamená oslobodiť sa od diktatúry výkonu a dopriať oddych telu aj duši. Príroda je akoby prvým Božím oslovením človeka. Vo svojej kráse a harmónii nám prináša radostnú zvesť o dobrote Stvoriteľa. Keď kráčame lesom, alebo sa len na chvíľu zastavíme uprostred ticha, naša mysel sa postupne uvoľňuje zo zovretia starostí. Objavujeme krásu prítomného okamihu a učíme sa znovu žasnúť. A práve toto jednoduché žasnutie môže byť jednou z najčistejších foriem modlitby. Počas najbližšej prechádzky preto skúste odložiť telefón aj sluchadlá. Vnímajte vôňu lesa, šum lístia, spev vtákov či závan vetra. Dovolte, aby sa tento zážitok prirodzene premenil na jednoduchú modlitbu. Pane, aký si úžasný vo svojich dielach. Ďakujem ti za tento okamih. Tretím podnetom je náš vzťah k času a budúcnosti. August je mesiacom prechodu. Dni sa pomaly skracujú, leto sa chýli ku koncu a mnohí už začínajú myslieť na september. Návrat do práce či školy, nové povinnosti, rodinné alebo ekonomické výzvy, to všetko môže v človeku nenápadne vyvolávať nepokoj. Proti tejto úzkosti však existuje jednoduchý duchovný liek. Prijať plynutie času a znova sa oprieť o Božiu vernosť. Skôr než sa vrhneme do nového kolobehu povinností, je dobre na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa späť. Keď si pripomenieme prijaté dobrodenia, zvládnuté skúšky i nečakanú pomoc, uvedomíme si, že náš život je napriek všetkému nesený Božou milosťou. A ak bol Boh verný včera, bude verný aj zajtra. Veľmi jednoduchým, ale účinným cvičením môže byť krátke večerné spytovanie svedomia. Skúste si každý večer pomenovať tri konkrétne veci, za ktoré ste vďační. Napríklad drobnú radosť, prekonanú prekážku alebo pekné stretnutie. Takto sa naša myseľ postupne prestáva sústreďovať na obavy z neistého zajtrajška a učí sa rozpoznávať Božie dary v prítomnej chvíli. Z takejto vďačnosti potom prirodzene vyrastá dôvera, že Boh bude sprevádzať aj všetko, čo nás ešte len čaká. Milí priatelia, nech sa pre nás tento mesiac august nestane len prchavým obdobím dovoleniek, ale skutočným milostivým časom pookriatia. Nech si v ňom nájdeme chvíle ticha, chvíle stretnutia so Stvoriteľom aj prostredníctvom prírody. A nech v ňom prežívame vďačnosť za prežitú minulosť, z ktorej prirodzene vyrastá dôvera v budúcnosť.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.